0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muska.
1: Best FM.
2: Od leta do leta. Od leta do leta.
3: Svaku ljubav im juve.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Muska. Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

Muska! Muska! Muska!

0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobi vabilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za zasebnost, temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in ponovem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
7: Vreme. Dobro jutro, dan se prebuja, zaenkrat je še prijetnih 20 stopinj. Odprite okno in prezračte, ker bomo čez dan rabili klimo. Vse do 36 stopinj gremo.
5: Promet.
8: Na cestah vse štima, tako da kamorkoli ste namenjeni, zaenkrat kaže, da boste točni. Srečno pot.
5: Best FM, best poletje. Best.

0: Dobro jutro.
1: Ko rano rani, rano dan. Dobro jutro, rano jutro, 62 minutki. Taka ura, ki sam kava pomaga pri zakonu. Torek, 11. august, toliko sva zgodna, da je zuni še tema. Sem nam obo pripravila eno simpatično jutro. In tako, kot štartava. Takoj v enem kratkem miniču.

0: Lav Suspend je bil tole 10. Mamo če 6. zjutraj. Dobro jutro, nekaj težav že v tem trenutku.
1: Promet.
0: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zastoji pa v tem jutru, tako kot vsako jutro na Štajerki, od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Drugi, nobenih večjih težav, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno in varno na vaši poti.

Tole je bila gospanka, je bila 121 dni v priporu po aretaciji tam daleč leta 2003. Ceca, 19 minut, ki štejeva če 6 zjutraj, dobro jutro, želim vsem budnim. Tork je, dobro sva šele štartala teden, tako da je ponovat ob takih urah kava 2-3 kar nujen del najne jutranje rutine.

0: Sami dobri hitri že ob tok zgodni uri, da ne mal prebudim. Jaz ti želim prijeten torek, tole pa je že dama, ki je v šovu Zvezde Granda nastopila z rosnimi 14 leti. In pa dama, ki je bila letos kar vroča tema medijem, ne? Potem, ko se je zvedel, da je oče njenega otroka poročen. Milica Todorovič, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Krišna. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

0: Evo, če kdo ni vedel, kako je ime, je Teja napisala komad kar sama o sebi. Teja Tajrovič je bila tole, 6:30 je, greva v nebo.
1: Vreme.
2: Zunaj je zaenkrat še sveže, bo pa čez dan precej bolj vroče. Namerali bomo do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tako da, če ste doma, je še idealen čas za kavico na balkonu.
1: Promet.
0: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Vrhnika in Dragomer. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na Štajerki od Domžal in pa na Primorki od Vrhnike oboje proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Best, lepo, da si

Dobro jutro, minutko števa čez pol sedmo zjutraj, ne bo vse počasi prebuja, midva tudi. Jutro pa nadaljujeva romantično. Tale ena od frišnih, Jakova Jozinoviča, meni osebno najljubša z njegovega albuma, je ta komad za prvi poročni ples. Jakov Jozinovič in raj za rajsko jutro.

sopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

0: se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
2: Muska!
3: Muska!
4: Muska! Bez politije!

0: Imer Đulović je bio tole, dobro jutro, želimo sam skupi. Poletje je obdobje, ki si želimo u roku 2 mjeseca narest vse. Žurat, uživat, dopustvat, mal delat, pa se na vse to še spočit. Res smo legenda, ne? In ko smo že v zadnjem mesecu počitanc, dej vas skupi za žurat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Evo nas z eno poletno bez žurko, ta je že ta petek 14. augusta v Space Bar Galaktika Velenje. Evo, ta je ena taka, ki te hitro spravi na kakšno mizo, ne? Ena noč polna hitov, prijateljev, nasmehov in predvsem tega, da vse težave pustimo pred vrati. Prid, da skupaj nazdravimo na eno fantastično poletje in da ponovno dvignemo Velenje na noge. Space Bar Galaktika, se vidimo v petek.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Pica da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovita staropoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
2: Vreme.
4: Danes nas čaka še en sončen in vroč dan, termometri bodo šli do 36 stopinj. Popoldne pa imejte v mislih, da lahko nastanejo kakšne krajevne plohe in nevihte.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Promet.
4: Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Drugih težav v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
2: Best FM.
6: Best poletje.
7: Lepo, da si z

Dobro jutro, dragi moji. 7 in minutka mi kaže na moji uri. Če ste ljubitelji astronomije, en zanimiv pojav nas čaka jutri. Na nebu se bo zgodil popoln sončni mrk. Seveda, če nam bo vreme naklonjeno, sicer zaenkrat kaže, da bo, in ga bova tudi lepo videla. Je pa to en teh trenutkov, ki ga je fajn tudi doživeti, ne? Mi da pa že drsiva naprej po naši super playlisti. Zdaj, če nisva še čist pokon, še mal gledava z zaprtimi očmi, pazi, tale te bo zadela. Ja, čemo ritme, da zbudimo še tiste, ki ste mal zaspani. Dobro jutro.

0: Darko Lazić,
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.

0: Dama, ki je študirala programiranje in iz tega postala prava gospodžetina na naši estradi. Barbara Boba, ki je bila tole 11, imamo čas 7, gremo na ceste.
1: Promet.
0: Trenutno se stoji samo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, drugih težav pa v tem trenutku ni. Tudi radarjev in modrih niste sporočili, če pa karkoli opazite, 051 806 806. Srečno pot!

Ona vse ženske, ki se borijo, imenuje žena zmaj. In ta vzdevek je dala tudi sama sebi. Sega, Aleksič, je bila tole dama, ki je v kratkem roku shujšala 14 kil in je zdaj kar talk of the town, kakor bi se rekel, oziroma najbolj vroča tema v medijih. 18 minut imamo čez 7 zjutraj, prezgodna ura za vse, ki nismo na dopustu. Mi se pa čini, da bo danes en super dan, če seveda izključiva ponovno.

0: Tale vročina nam to poletje res ne da miru, tako da deva uživati, dokaj je zunaj še lepo frišno, prezračva prostor, odpriva okne, ker zelo, zelo kmalo ne bova mogla več stopati iz prostora, da ne zašvicava. Mi da pa tako simpatično tudi nadaljujeva, tole je Magla Band in pa Čini mi se v kratkem na Bestu. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v Fitness Center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
1: Fitness Center Beat.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Hihi, haha, greva na vreme.
1: Vreme.
0: Sonce se prebija skozi oblake, pred nami je še en vroč dan s temperaturami do 36, na obali kakšna stopinja več. Popoldne sicer niso izključene plohe in nevihte, ampak mogoče nas pa malo ohladi.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zaprt je en prometni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji pa v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Za radarje je prezgodaj, vseeno pa počasi po omejitvah, če pa kakšnega najdete, nič petena 806 806. Srečno pot!
3: Best FM, best poletje, lepo da si

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka števa čez pol osmo zjutraj. Nadaljujeva pa s pevcem, ki je omenil, da je njegova najljubša serija, serija Prijatelji oziroma Friends, kot jo bolj poznamo. Zdaj, mogoče se bo to malo čudno slišalo, ampak jaz tega v življenju nisem pogledala. Niti ene epizode. Recimo Harry Potter, jaz sem lani prvič pogledala, pa Titanic tudi. Vem, malo sem čudna, ampak ajde, mogoče se tudi Prijatelje kdaj spravim gledati. Ker vem, oziroma vam ne znam povedati, kolikrat sem slišala stavk, a res tega nisi gledala. Benjamin Denica je tole in pa čisto da znaš, uživajte in pa radio na glas.

0: Хей, добро утро! Ej, kako se imamo fajn dan. Samo dobra muzika, tu vreme zaenkrat idealno, še posebej, če ste terenci. Bova pa hiter spet švicala. Torke, s tamo sem Nadja in čas je, da se mal pofajtamo. Best fight! Best fight! Danes bo šlo na knap. A veš zakaj? Dva Halida imamo danes, zanimiv izbor komadov, oba lepo nostalgična. Naša Neva je nazaj zapusta, ona se je slišala z Julie. Julie pa si je za današnji fight zbrala tale komad.
1: Živa tukaj Guli, jaz sem se izbral za best fight od Halida Bešića. Hej Zoro, to so komadi moje mladosti, ki sem jih preživel z mojimi prijatelji. Zmagal bomo, evo, zmagal bomo, ole.

0: Malo sem se zmotila, ne? Fantastičen komad. Iz tam, iz 1987, Halid Bešlić, Hej Zoro Nesvani. Lej, vse kocine so šle po konc. V moji ekipi pa danes Jasmina. Jasmina, dobro jutro. Izvoli, kater komad je pa tvoj?
1: Jaz sem Jasmina, za Best High sem si izbrala Halida Bešliča, Neču, neču, diamante, ki ga že zelo dolgo nisem slišala, je pa komad moje mladosti. Hvala.
2: Neču, neču, diamante, suho zlato, briljante.
0: Ma, fantastično. Jasmina, legenda. Neču, neču, diamante, tam iz 1986, dva bombastična, nostalgična, rezultat pa že zdaj izenačen. Je pa dan še dolg, vsak glas šteje, tudi ti ga lahko spustiš na Instagram profilu bestfm.si. Zmagovalca pa ti v celoti zavrtimo v Best popodnevu.
3: Best Boy! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
5: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
6: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
7: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Dragi moji, vi slušate
10: Best FM.
11: Narodna.
12: Čist frišna.

0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht, ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
5: Vreme. Jutranja svežina počasi izginja, danes nas čaka poleten vroč dan, okoli 36 bomo imeli. Popoldne lahko pade kakšna kaplja, tudi nevihte niso izključene, tako da med pri sebi dežnik pa za vsak slučaj prav čas skriti avtomobile.
3: Promet.
6: Zastoji še vedno vztrajajo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Trzin-Črnuče. Pozor pa, semafori ne delujejo, utripajo rumeno v celotnem krožišču Tomačevo na Ljubljanski severni obvoznici. Prosim, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Poglejmo pa, kje so vse naši radarji zvodili. Radar imamo na logu pri Sevnici smer Krško, enega pa imamo na Stojalu in vas čaka na Dolu pri Borovnici. Srečno pot!
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
3: FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
8: Best jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
6: Na vsake tok pa pride kakšna fajn novička v našo Slovenijo. Recimo, od danes naprej tankamo kar konkretno cenej. Bencin se je pocenil za 6,4 centa, zdaj je badu na evro 51, dizel pa se je pocenil za 12,9 centa, zdaj je sam evro 75. In na polnem tanku mava zraven ne sam za eno, pa kar za dve kavi. Zate pa za tvojega plus ena. Pa kaj sva že, par parih, dva prijatla, dva drugara, prva

0: 14 minut čez 8, veliko vas je trenutno v službi, vseen pa imamo nekaj voznikov, ki vas bo tole zanimal.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Trzin-Črnuče, imamo pa še nekaj radarskih kontrol. Prva vas čaka na Logu pri Sevnici smer Krško, radar tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in pa radar na Stojalu vas čaka na Dolu pri Borovnici. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot, za vse vaše informacije pa 051 806 806. Srečno pot!

Gospod, ki jih v višino meri 2 metra in zdaj si predstavljite ta 2 metra, ki sta vedno polna ljubezni plesat breakdance. Sergej Četković je kar nekaj let treniral breakdance in naslednjič, ko pride kaj na okolj do našega studija, ga moram dati na test, če to sploh še danes vlada. 8:30, s tabo sem Nadja, pa če si zda, dejva zdaj eno mičkan za dušo. Tork je, dan in teden je še dolg, pa deva uživati v vseh trenutkih, ker se že nevarno približujeva novem šolskem letu.

0: muzika.
1: Muzika!
0: Best muzika. Best pole.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: To je tvoja best party muska.
6: Nađemo na pola puta.
2: Frišna muska.

0: Vedno simpatična, vedno energična, Sanja Vučić in pa Ela je bila tole točno pol devetih, pogleda v nebo.
1: Vreme.
2: Vročina danes še ne bo dala miru, okoli 36 bomo namerili, če ste kje na Primorskem, tudi stopinjo dve več. Popoldne napovedujejo kakšno nevihto, tako da pozornost ne bo odveč, nas pa jutro čaka za odtene hladnejše vreme.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na Logu pri Sevnici smer Krško, enega imava v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, radar na Stojalu pa vas čaka še na Dolu pri Borovnici. Srečno pot!
1: Best FM, best poletje,
3: lepo da si z

0: Dobro jutro.
1: Prijetno dobro jutro želim vsem skupaj. Malce čez pol deveto na Benstu, zunije sonček, poletje je, kavica je že zagnala najne motorje, a se mava lak sploh še lepš. Ja, veš, da lahko. Mal muskice v nadaljevanju bez jutra. Mitar Mirjača že slišva v zadju. Ne vem pa, če ste vedeli, Mitar je zaradi svoje glasbe obiskal cel svet, ampak še dan danes ne zna govoriti angleško. Pojanče radio, če le lahko in uživajo v tem simpatičnem torkovem

0: Aleksandra Prijović. Kababa. 18 do 9, dobro jutro. Nadja sam s vami i pazi to, pelem te žurat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Poletje je, vsak dan je neverjetno vroče, tako da mora pol uživati v trenutkih, kot so žurke, ki so čez poletje itak neki posebenega. In če se za novo poletno bez žurko, vračamo se v Velenje, vem, da ste nas pogrešali, nazadnje je bilo v bistvu tok noro, en gospod je celo prišel proslaviti rojstvo svojega sina.
2: Rodio se sin, rodio se nasled.
0: In zato so bežurke posebne, ker vedno najdemo neki, da nam popestri noč. Verjamem, da tudi ta petek ne bo čist nič drugač. Pridite, proslavite kakšen poseben dogodek s prijatelji z ekipa Best FM-a ali pa preprosto na zdravte življenju. Skupaj v novo bežurko, petek 14. august, štartamo ob 11. zvečer, pa zapiš Space Bar Galactica v svoj koledar.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Jurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: To je tvoja narodna muzika.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darijo Štranstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še nekonec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogoje za trgovce z gorivi. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazi delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje.
6: Vreme.
7: Teden je štartu vroče in tako bo danes tudi ostal, do 36 stopinj gremo. Popovdne bodite malo pozorni, nas lahko presenetijo kakšne krajevne nevihte, tako da pospravite vse, kar lahko odleti.
8: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
9: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
10: Promet.
7: Zastoji še vedno vztrajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa nekaj radarskih kontrol imamo v tem trenutku. Radar vas čaka v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, bela škoda je v Tupaličah pri preddvoru pri bencinski črpalki, enega imava v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca, policijska kontrola pa vas čaka v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Srečno pot!
4: Best FM.
11: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
4: Best jutro.
12: Dobro jutro.
13: Jutro je, jutro je.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
7: Dobar dan, mava jih 9 in 2 minutki, pred nama pa še en vroč dan, pride ti, da se po svetu sprehajaš v kopalkah. Te moram pa upozoriti, da našim sosedom na Hrvaškem to me turisti čist neč ne paše. Lih sem brala, da so uvedali neka nova pravila in sicer, če se boste sprehajali v kopalkah v Splitu pa Dubrovniku, vas lahko doleti kazen v višini 50 evrov. Na Hvaru pa vas lahko to košta velik, velik več, ker če vas dobijo brez majce, je kazen 500 evrov, v kopalkah pa celo 600. Kaj pa je že poletje, je to idealen čas tudi za vse poletne hite in med njimi tudi prvi uri Severina, Italijana.

0: Še ena simpatična poletna, Željko Joksimović je bil tole, 12 imamo čez 9. Dobar dan, z vami sem Nadja, gremo na ceste.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Gaberkom in Senožečami zaradi vozila v okvari. In pa pogleva, kje slikajo, merijo, čakajo. Bela škoda več čaka v Tubaličah pri preddvoru pri bencinski črpalki. Radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Policijsko kontrolo pa ste najdali v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Za vse vaše dodatne informacije 051 806 806. Srečno, varno, se veš, v družbi, bez muske.

0: 20 čez 9 v zadnji uri torkovega Bes jutra. Dobar dan, želim vsem. Pogleva, kakšno je trenutno stanje Best Fighta. Dan bo šlo na nož, šteje čist vsak glas. Tak nostalgičen fight mava dons, en pevc, dva legendarna. Zdaj zelo radi izbirate Halida, to sem že nekaj časa malo opazila. Je le legenda, nekatere glasbe poživela še generacije in generacije, pa tudi dons dva Halida. Pa pogleva, na eni strani Neva in Guli. Guli, povej, kater komad si izbral ti?
1: Živa, tukaj Guli, jaz sem se izbral za Best Fight od Halida Bešiča. Hej Zoro, to so komadi moje mladosti, ki sem jih preživel z mojimi prijatelji. Zmagal bomo, evo, zmagal bomo, ole.

0: Hej, Zoran, je sfani taka ena nostalgična klasika. Vedno zadane točno tja, kam moram. Ampak jaz sem danes vsem mičkem bolj na moji strani. Je tudi en mojih ljubših. Jasmina, Žujo, povej, katerega si izbrala ti.
1: Jaz sem Jasmina, za Best Five sem si izbrala Halida Bešliča, Neču, neču, diamante, ki ga že zelo dolgo nisem slišala, je pa komad moje mladosti. Hvala.
2: Neču, neču, diamante, suho zlato, briljante.
0: Ma carica. Halid Bešlič, neču, neču, diamante, še ena za vse kocine po konc. Trenutni rezultat 53-74%, v manjši prednosti komad Hej Zoro ne svani, je pa dan še dolg, sigurna sem, da bo šlo na nož, tako da če nisi svojega glasu še pustil, to lahko narediš na Instagram profilu bestfm.si.
3: Best Five! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70-551-200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: To je tvoja Best Party muzika.
7: Prišna muzika.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Na best.
2: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
3: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan, Renja.

0: Ril je bil to, pol desetih jih kaže na uri, pogleva v nebo.
1: Vreme.
2: Termometri se bodo danes dvignili do 36 stopinj, popoldne imejte dežnik nekje pri roki, ker lahko pade kakšna kaplja. Bi pa ne jutri bile malo prijaznejše temperature, ampak še vedno takšne, da nam bo vroče.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Gabrkom in Senožečami zaradi vozila v okvari in pa nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Bela škoda vas čaka v Tupaličah pri preddvoru pri bencinski črpalki. Radar tudi v Medvodah na Glancu pri elektrarni smer Jeprca, policijska kontrola pa vas čaka v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Srečno pot!
1: Best FM, best poletje.
3: Lepo da si z nami.
1: Začenja se
3: best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Počasi drsiva proti koncu bez jutra, mava pa še par komadov, ki bodo polepšali tole jutro, oziroma kar počas lahko rečem dopoldne. Dobar dan želim vsem, ki ste trenutno v naši družbi, ali v avtu, službi, ali pa uživate nekje na zasluženem dopustu. Torek 11. august v najni družbi pa že seka Aleksič, ki 5. septembra prihaja tudi v Velenje. Se pa nekaj preveč krega z njo, je to dama, ki je zelo znana po tem, da rada tala tožbe, levo pa desno. Seka Aleksič in pa kraljica na bestu.

0: 19 jih pali do 10, s tabo vsako jutro na besto Nadja, bom pa na eno ves jutro zaključila z eno, ka pogodi. Makača slepška, sonček, kavica, dobri sodelovci, prijatelji pa sinan. Jaz ti želim prijetno dopoldne, čakajo te 4 ure same bez muske, bez hitov, že ob 2 popoldne pa se ti pridružneva. Tako da uživaj, pa ostaj na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
5: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
6: Bež žurka!

0: Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
2: Autosvetek.
1: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
1: Auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Čist prišna

0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo u Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministrstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, ker nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.
3: Vreme.
4: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Rabor, Komando in Muncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoje na cesti Lesce Bled.
3: Best poletna osvežitev. Best poletje. Best muzika.
6: To je moja.
7: Od 10 do 2.
3: Samo na Best FM.
8: Pa kaj češ lepšega?

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v Fitness Center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness Center Beat.
6: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate...

0: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med Raberkom, Mando in Muncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoje na cesti Lesce-Belet.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Best FM, novice.
6: Dobar dan, voščim Darija Štransisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šuljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kran napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti tudi gasilci.
5: Vreme.
6: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
5: Promet.
6: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Rabor, Komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoj na cesti Lesce Belet.
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
5: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
8: Celo poletje, brez prestanka.
9: Ma boljška šprica.
10: Zanimši.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delamo, malce pa mu pico naroče.
3: Ah. Pica, da teka. Mm. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To je tvoja best party muzika. Prišna muzika.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoj na cesti Lesce-Belet.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med Ravor komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet.

0: Fino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
5: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
6: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Uspešna muzika. To je Best
1: FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načelu prvi pride, prvi melje. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
5: Vreme.
6: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
8: Čas za več tvoje best muske.
9: Več tvoje best muske.
10: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
11: Celo poletje, samo best muska.
12: Na

0: muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
1: Celo poletje brez prestanka.
2: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
0: Ej, kje žuramo ta petek?

Etna, Best Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Best poletnost v žitev. Best poletje. Best muska. To je moja best muska.
1: Od 10 do 2.
0: Samo na Best FM.
2: Pa kaj češ lepšega?

0: Vreme.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodni smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
2: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
3: Celo poletje.
4: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noč v Bangkok, pride, na nju smo pod Balmama.
3: Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prišna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
5: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
4: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
3: Vreme.
4: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Best poletna osvežitev.
7: Best poletje.
8: Best muzika.
9: To je moja best muzika.
10: Od 10 do 2.
11: Samo na Best FM.
12: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Marti in Frișna Musca. Salona Best FM. Vreme.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
0: Bezpoletna osvežitev.
5: Od 10 do 2.
4: Sama best muska.
6: Brez pauze.
7: Mana X.
8: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
6: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: se u Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: je Best muzike.
1: Bez prestanka.
2: Kasno je da me zavoliš, jer ja

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedi Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
6: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
5: Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekobox, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
7: Vreme.
8: Današnje popoldne je delno jasno in pa vroče, nekaj krajevnih ploh in pa neviht v hribovitem svetu, ja, tam zgoraj, no, tja ne bomo najbrž hodili danes, ne. Vroče bo 36 stopinj. Jutri precej jasno, zjutraj še nekaj oblačnosti, bo pa 33 stopinj.
7: Promet.
8: Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovanje in pa v tem trenutku tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. No in pa danes do 8 ure zvečer bodo na cesti pred dvor Zgornje-Jezerskom na Zgornjem-Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Srečno pot vsem!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
10: Best FM, men ste res tok fajn.
8: Tri minute čez drugo, dober dan v tvojem Best popodnevu. Ja, v tem tednu nadaljujemo z vročino in se hladimo z Best ritmi. Zdaj tako je, ne? Ponovat so rekli, da več žensk na kupu prinese dež, pa to v resnici nikoli ni deloval, ne? Tako da dejmo probati z moškimi. V začetku popodneva mava kar trim, devito bo pa prvi. Pojačaj radio.

0: Šako polumenta, dišam za tebe. 13 minut čez drugo, dobar dan na Vestu. Ja, veš kaj, jaz sem vedela, da bo enkrat prišel trenutek, ko bojo šefi rekli, veš kaj, Neva, leto si imela premalo dopusta, dej pejt še malo na morje. Prišel je ta dan in jaz sem se odločila, da te povabim zraven.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Prvič se Best žurka zgodi na Hrvaškem. To soboto 15. avgusta se družimo v klubu Saint and Sinner v Poreču. Na morju, kaj pa to? Če nama bo vroče, lahko malo zaplavava, atmosfera bo the best, ker se veš, na morju drugač ne more biti. In ko zaključimo z Best žurko, spet lahko malo plavamo in se sončimo. Torej to soboto 15. avgusta v Poreču v klubu Saint and Sinner. Jaz ko mi čakam in pa se vidimo tam.
3: A veš, da bo Bež žurka prvič na morju?
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
2: Bež!

0: frizuroiščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: vreme.
1: Popodne je delno jasno in pa vroče, v više ležečih krajih pa tudi krajevne plohe in pa nevihte. Danes bo do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi okvare vozila in pa zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod, tudi tam je prišlo do okvare vozila. V tem trenutku stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljam in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM, mes te res tok fajn
4: Bez politije
3: In Levinka Stepaneva
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
3: Best FM
1: Ja, torke danes pred nama še eno popovdne, ko mava kar neki čez 30 stopina, ne, vroče je, tako da ne pozab se hidrirati, ne pozab iskati sence in pa seveda uživati ob best ritmih. Čeprav vem, da včasih, ko slišiš te komade, ne, ti je lahko sam še bolj vroče. Ampak vsem preživljava čas skupaj, dvigujeva dobro voljo in energijo in v tem trenutku Emir Brunčević in Darko Lazić in pa Dušmani. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

0: Mirza Selimović in pa Boliš me. 17 minut do tretje, neva sem stava na benstvu in veš kaj, v bistvu jaz sem ti kar cel vikend splanirala, kaj pa to?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Tudi ta petek, gremo v Velenje, v Space Bar, v Galaktiko, tam smo bili, tam je noro dober, šef je zrihtu teraso, zdaj odprta, prenovljena terasa. Nazadnje sem na tanke bladare Bobomara in jaz upam, da šefe zdaj posluša in upam, da bomo tako imeli odrčka, ki ga je imela ona, res je bilo luškano. Ej, ne bo nam vroče, malo bo zapihal, hidrirali se bomo, imeli se bomo izjemno dober, Geco bo tam, moja malenkost, tvoje glasbene želje, tvoja dobra volja in pa seveda en kup novih prijateljev. Pa se veš, best ritmi, na to ne smemo pozabiti.

0: pa glede na to, da je poletje, pa je blizu Vlensko jezero, se veš, lahko se gremo tudi malo okopat. Torej, ta petek v Space Baru v Galaktiki se družimo od 11. ure naprej. Se vidimo tam?
1: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Ciurca, Space Bar Galactica, Velenie, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Sama, best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, ker bi rešili problem. Pa ga ne morem tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
3: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša.
5: Vreme.
6: Popoldne delno jasno in pa vroče, v hribih oziroma hribovitem svetu bodo krajevne plohe in pa nevihte, danes bo do 36 stopin. Jutri precej jasno, zjutraj še nekaj oblakov, nič posebnega, ohladitve, neke bajne ne bo, ne? 33 stopin bo.
7: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
8: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi okvare vozila. Stojimo pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno pot vsem.
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM.
11: Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
14: Best popoldne z Nevo.
15: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Best FM.
6: In to je tvoje Best popoldne, 2 minuti čez tretjo. Naša zlata Ivana se nam je javila na 051-806-806. Prav pozdrav za našo Nevo. Upam, da si se imela lepo na dopustu. Ena pesem za tvojo dušo. Ivana, hvala lepa, imela sem se fantastično, prekratek je bil, če mene vprašaš, ampak se veš, dopust ni nikoli dost dolg. Za dušo, ja lahko za dušo, človek kafanski prhaja in pa Jovan Perišič. Pojače radio, ne pozapne na sveh.

0: Boginja Milica Pavlović je bila tole. 13 minut čez tretja, Best FM je tole in čas je za torkove obveze, ki jih imamo, no? Za torkov Best Fight.
1: Best Fight! Best Fight!
0: Najboljša obveza, če mene vprašaš, zaradi tega, ker si ti vedno zbereš komad, ki se bori proti enemu drugemu komadu v Best Fightu. Torej, vse je v tvoji izbiri. Danes tim Nadja, takole prav.
2: Jaz sem Jasmina, za Best Fight sem si izbrala Halida Bešliča, Neču, neču, diamante, ki ga že zelo dolgo nisem slišala, je pa komad moje mladosti. Hvala.
3: Neču, neču, diamante. Suho, zlato, briljante.
0: Jasmina je zbrala komad svoje mladosti Halida Bešliča, neču, neču, diamante. No, pa, ko smo že bili glih pri komadih mladosti, ne, tudi v timu Neva se je pridružil nekdo, ki je zbral pa svojega iz mladosti in sicer tudi komad Halida Bešliča.
4: Živa tukaj guli, jaz sem se izbral za Best Fight od Halida Bešliča. Hej Zoro, to so komadi moje mladosti, ki sem jih preživel z mojimi prijatelji. Zmagal bomo, evo, zmagal bomo, ole.

Gulli je rekel, ole. Ej, Halid Bešlić, torej na eni strani neču neču diamante, na drugi strani hej zoro ne svani. Odločitev je pa na tep, tako da skoč na naš Instagram in glasuj za svojega ljubžga.

Briskvica in pačini, 9 minut do palče trte na vestu. Tejča je pisala na nič 5-1-806-806. Prav takole. O, Nevica je nazaj, top of the pops. Si dala duška med dopustom. Bud facaka vedno, pa dej neki, da se mi še bolj smeje. Od Nede Viljamovka recimo. Prosim, zmagala si, naj ti bo top teden, pa uživaj. Tejča, hvala lepa. Hvala lepa, upam, da bo tudi tvoj teden top, še posebej zdaj, ko je tako vroča, in upam, da se hladiš, da imaš nekaj, da se ohladiš, sicer pa te ohladiš.

0: Po kratki pauzi, tako da ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, danes vroče do 36 stopinj bo v hribovitih delih naše lepe države, pa tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri malo manj vroče, 33 stopinj, bo pa jasno. No, z izjemo jutra malo bo oblačno, ampak nič pretresljivega bomo rekli.
0: Promet.
1: Previdno srna ovira promet na primorski avtocesti v obe smeri med Brezovico in Kozarjami. Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To je zaenkrat vsem, če pa paziš še kaj takega, kar moramo vedeti.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
5: Best
3: popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, in ura je točno pol štirih, se veš, kaj to pomeni. Počas bo čas za tvoj komad, kar kol si zaželiš, napiš mi. Nič 51-806-806. Lahko me pokličeš, rada se pogovarjam, kot vedno, ne? In poveš, kaj bi bilo fajn slišati v današnjem torkovem best popoldnevu. Če si v gužbi, v službi, mogoče kje na dopustu, ali pa pač samo rabeš malo dodatne motivacije. Je pa tudi ekipa iz Šila z nami, Dejan, Davor in Primož. Na morju uživajo, fantje, ja, tako je najlažje, se hladiti in druge provocirati. Ma ne, drugače uživajte, imejte se skrajno lepo, izkoriste tale dopust. En romale, romali pa bomo, a ne? V tem trenutku Ana Nikolič, gremo!

0: Aleksandra Mladinović, jača sam od tebe. Ena 20 minuta manjka do četvrte, Niva, ti delam družbo na bestu in čas je za tvoj komad.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za gužvo.
0: A ne sam komad za gužvo, tudi za službo, za družbo, za nadopust, kjerkoli že si v tem trenutku. Jasna, živjo, Niva tle.
3: O, živjo.
0: Kako smo?
3: Odlično.
0: Odlično, kaj delate, kako se hladite?
3: Trenutno na kavi.
0: Na kavi? V
3: tako,
0: senci?
3: Tako, na prvem demovnem. Ja, v senci, absolutno.
0: Oh, ok. Boš rekla, naporen deloven dan je bil?
3: No, kaj, malo je bilo, ampak nič kaj hujšega.
0: Malo je bilo, ne. Še posebej med poletjem se meni zdi, kaj tako vroče in tako vreme in veš.
3: Ja, v skupni imamo krpajn brošeta.
0: Mate, a ne?
3: Ja.
0: Jasno, povej mi, kaj bi tem danes polepšal dan?
3: Odgare bi domare spišo to.
0: Pa može i to. Evo.
3: Može.
0: Zrihtava, lepo se mejte, uživaj v kavi, pa seveda ob ritmih Dare Bubamare.
3: Bom, hvala, enako.
0: Lepo se mejte, v Murski Soboti ste, ne?
3: Ja, tako je.
0: Odlično. Ne vem, če smo se kdaj s kom pogovarjali z Murske Sobote.
3: Redno poslušam, več kaj, tako da še nisem zaselila, tako da sem očitno prva, pa ne zadnja.

0: sa ako popoludne po šichtu. S Tábou u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal som u Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: A veš, da bo Bež žurka prvič na morju?
6: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trapke!
7: Bež žurka!
8: Prvič

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
1: Bi radi oprali auto.
2: Autosvetek.
1: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Čist frišno!

0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
1: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
2: Kokos Agency.
3: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Istok Rozman iz Zbornice komunalne. Gospodarstva.
7: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
8: Vreme.
9: Popoldne načeloma jasno in pa seveda vroče, vse do 36 stopinj bomo imeli. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj nekaj oblačnosti, nič posebnega, 33 stopinj bo.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
11: Promet.
9: Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, pa tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno pot vsem!
5: 051-806-806.
12: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
12: Best FM, men ste res tok fajn.
13: Best Valentine!
12: In Levinka Stepaneva.
14: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
12: Best FM.
9: 3 minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Rok in pa Slađan sta se nam javila na nič 51-806-806, pošiljata pozdrave iz Berlina. In pravta takole, na Baušteli se redno vrti Best FM, tako da ja, ste znani tudi v Nemčiji. No, ampak midva s Slađanom, prijateljom iz Srbije, bi si skupaj želela slišati enega Auslanderja. Veš kaj, z največjim veseljem, zakaj pa ne? Gazda Paja prhaja v tvojo šesa v tem trenutku.

Aleksandra Prijavić in Totalna anestezija. 14 minuta čez četvrto, dobar dan na Bestu. Danes je 11. august in danes je za nekoga zelo, zelo poseben dan, ker danes Ajla praznuje 21. rojstni dan. No in pa Ajla, vse najboljše od očija, mamice, sestre, seveda, fanta ne, ha, ha, ha, tako piše, a babice, dedija tudi s pesmijo od Hakale Ajla. Ja, Alja, Alja, vidiš, sem se že zmotla. Ajla, tudi strani ekipe Best FM-a ti želimo vse najboljše, da lepo praznuješ danes, pa seveda po pameti, ker je torek. Hakala prihaja in pa lepa Ajla.

0: Nilsson, Mandela in pa Mija Čanđo je bil tole. 8 minut manjka do pol pete, skupaj se družimo na bestu. Še en klic je prišel na nič 5 1 806 806.
1: Ja, dober dan želim vsem skupaj, ekipa, top ste, kaj reči. Jaz bi komad, meni osebno zelo všečen, je pa žalosten, Šaban Šaulić, žal. Hvala lepa, bodite to, kar ste, nič več. Hvala.

0: Komplimente, seveda z največjim veseljem, Šaban Šavljič in pa Žal po kratki pauzi. Tako da ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Ej, kje žuramo ta petek? Best!

Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: vreme.
1: Danes vroče je mogoče v hribovitem svetu, ki je kakšna krajevna ploha ali nevihta, sicer pa imamo 36 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno pot vsem.
4: 651-806-806 To je Best FM
5: Zvesti tudi na cesti
6: Best FM
7: Best poletje
8: Lepo, da si z nami
9: Začenja se
10: Best Best popoldne z Nevo
11: Z vami je Nevenka Stepan Neva
12: Best FM
1: Minuta čez pol peto, dober dan v tvojem Best popoldnevu Družba se kjerkoli, že si v tem trenutku v službi doma v gužvi No, to glih ni zdaj polet tuk Oziroma ne zdaj polet, polet so gužve, ampak v tem trenutku jih kar ni ne? Pa tudi radar je v nit, tako da fino je, super je Ej, sicer pa z nami je tudi Srđan, se nam je javo in prav takole
13: Pjesma za njegoša ekip sa plaže Gujava, Republika Srpska, Severina Kalimera
1: Ja, ja, prav no Prav, Severino Vrhaja in Kalimero, jaz upam, da uživate in da se imate fino in pa the best.

0: Dejan Matić in pa željo moja. 18 minut manjka do pete, neva ti delam družbo na bestu, a sem ti povedala, da se lahko ta vikend družva na morju?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Kjeco, DJ in Best Neva.
0: Prvič v zgodovini Best Žurki in v zgodovini Best FM-a gremo na Hrvaško. To soboto 15. augusta, klub Saint and Sinner v Poreču. Kaj bomo imeli? Best Žurko bomo imeli. Na morju bomo imeli Best Žurko. Se pravi, vroče sigurno ne bo. Lahko prideva mal prej, se veš, pa se malo pokopava, pa greva na Best Žurko, pa pol zjutraj, ko zapreva klub, se spet mal pokopava, pa pol drug dan čez dan. A veš, tako da v bistvu lahko izkoristva cel vikend za en tak mini vikend. Oddih. Geto DJ, moja malenkost, to soboto 15. augusta v Poreču v klubu Saint and Sinner. In veš, kaj bomo poslušali? Same the best komande.

0: E, tako ka bo frišen grše pasu v poreču to soboto, bo pasu tudi po kratki pauzi na tvojih best frekvencah.
1: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Best žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
1: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Prijetno popoldne voščim v Leši Kula. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. avgustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopinj, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopinj. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje,
7: v zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
6: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale.
8: Vreme.
9: Jutri zjutraj, tu pa tam še kakšen oblak, sicer pa bo precej jasno in pa 33 stopinj.
5: Promet.
9: Še vedno zaprta cesta so Teska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno!
10: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
11: Best FM, nas te res tok fajn.
12: Kraljice, aj ljubite, brat.
11: Best FM.
9: Dve minuti čez peto in prišla je na vrsto zadnja ura najega današnjega druženja. No, mičken manjka urca. No, dobra ura, tako bomo rekli. Slaba ura. Ne vem več. Družbo se še vedno vse hladimo z best ritmi. Uživamo ob komadih, ki jih imaš rad oziroma rada. Sanela se nam je javila iz Domžal, pošilja pozdrave. Tudi jaz pošiljam tople, lepe, vroče pozdrave nazaj. In pa v tem trenutku, dejmo še enega na to, čakaj, Hakala prhaja, Bekrija. Grimo.

0: A Tajerović in pa Bonita, 12 minut čez peto. Dobar dan na Bestu, čas je za, ja, zadnji mini opomnik. Best fight! Ja, skoraj zadnja priložnost, da skočiš na naš Instagram in glasuješ za svoj ljubši komad. Danes dva komada Halida Bešliča. Tim Nadja, prav takole.
1: Jaz sem Jasmina, za Best Fight sem si izbrala Halida Bešliča, neču diamante, ki ga že zelo dolgo nisem slišala, je pa komad moje mladosti. Hvala.
2: Neču diamante, suho zlato, briljante.
0: Torej, Halid Bešlič, neču diamante, tako le prav Jasmina, ne, da je to komad njene mladosti, ona in pa Nadja danes glasujete za ta komad. No, na moji strani pa tudi nekdo, ki je zbral komad svoje mladosti.
3: Živa tukaj Guli, jaz sem se izbral za Best Fight od Halida Bešliča. Hej Zoro, to so komadi moje mladosti, ki sem jih preživel z mojimi prijatelji. Zmagal bomo, evo, zmagal bomo, ole.

Odločitev je na tvoji strani, sicer Halid Bešlić je le Halid Bešlić. Vse dlake so mi šle po konc, zdaj, ko sem slišala oba komada. Ti izbiraš zmagovalca danes, skoči na naš Instagram in glasuj.

Pa ja šim pa tajne v ogledalu. 10 minut manjka do pol šeste, poslušaš Best FM in ne, nismo še končali, ne. Tale zdaj je precej poskočen, pa tudi precej frišen, bom rekla.

0: Ibiza, Space Bar Galactica, Velenie, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: V novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: To je tvoja best party muzika. Prišna muzika.
2: Zadimaš, da sem ti ja.
0: S frišnim komadom na bestu.
3: Ja sem Renja, a vi slušate
4: Interkontinental, Kontinental.
5: V tvojo družbo prihaja čist frišen Renja.

0: vreme.
1: Ja, jutro se zbudiva oblačno jutro, sicer pa bo čez dan načeloma jasno in pa prijetnih, ne toliko vročih 33 stopinj.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa tudi še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Ja, začenja ne, nadaljuje pa sigurno. Minuta čez pol šesto je vživja. Jaz upam, da uživate kjerkoli že ste. No, prej so se nam javili fantje iz Šila. Zdaj pa so z nami tudi punce. Alja, Maruša, Janja in pa Lara. Tudi one uživajo, nabirajo barvo in seveda dopustujejo. Tako, ka se zagre, preživljajo poletje seveda. Jaz mislim, da je ob tem trenutku, no, tako bom rekla, na vrsti eno se ni da, ne, ker sigurno gledate vse tiste mišice tam na plaži. Ja, uživajte.

0: Haca Luka, Zim pa Bypass. Ja, veš kaj, še en klic smo dobili na nič 51 806 806, takole gre.
1: Živijo Neva, res sem vesel, da si spet z nami, pa bi te naprosil za eno pesem od Dragane Mirković po tvoji izbiri, poklonil bi jo pa svoji širki v Maribor. Lep pozdrav, hvala ti.
0: Z največjim veseljem, po moji izbiri Dragana Mirković prihaja ena eksplozija. Eksplozija, no, pač ogromno lepih in fantastičnih ritmov z glasom Dragane Mirković, tako da uživaj in pa seveda lepe pozdrave v Maribor.

0: Dragana Mirković je Blatune, Impa Eksplozija. 18 minuta do 6. Niva ti Dilan Družbo na Bestu. Čas je da zvemo, kater komad je današnji zmagovalec Best Fighta.
1: Best Fight!
0: Ok, danes ste zbrali dva komada Halida Bešića. Jasmina je zbrala Neču Diamante in na drugi strani Guli je zbral Hej Zoro Nesvanje. Oba komada vrhunska. Seveda, eni nedini je Halid Bešić, ne? In kako je šlo danes? 56 proti 44, v bistvu ni tako velike razlike, seveda da ni, ne? Ker oba komada sta nosta določene spomine, nosta določene občutke, ampak zmaga lahko samo en in vi, dragi moji, ste zbrali tega.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
5: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ja, ne grem še, vedno rečem adio, ker grem, ne morem iti brez adio, ne. Ej, 11 minut do 6. manjka, neva sem ti delala družba na bestu, še en SMS bom prebrala, oziroma sporočilo na Viber, ko smo ga dobili mičken, kakšno minutko nazaj, dve. Na nič 5186806 in sicer, hej, zopet mi štirje mušketiri se javljamo iz tokrat glavnega dopusta iz Paklebske Srima, ne vem, če sem to prav prebrala, oziroma Vodic, in smo v apartmaju, poslušamo naš best slovenski radio in z možem pripravljam njam njam večerjo roštil. Mm-hmm. In bi nama zelo prijala ena super muska oziroma komad, pesem od Valentina, savršena. Pozdravček iz Srime. Štirim mušketirjem lepe pozdrave nazaj, evo seveda Valentino in pa savršena prhaja pa čez prijam rečeš keksno, tako bom rekla. Jaz pa ti želim fantastičen preostanek torka, slišmo se spet jutro ob istem času na istem mestu v tvojem best popodnevu. Čau!

0: sama.
1: Best muzică! Frișnă muzică! Party muzică! Stai! Tu e best

0: Frižna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
2: Da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin. Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
0: Vreme.
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo. Na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo nato precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Promet.
1: Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je še vedno zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno pa so tudi zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best of-

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ej! Kje žuramo ta petek?

0: Jurka, Space Bar Galactica, Velenje, Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Summer playlista. Od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna muzika.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Petje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Best poletje!
6: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muska.
0: Vsako popovdne, od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
2: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše pa seveda tudi požarne ogroženosti. Do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
0: Vreme.
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, a se bo po noči ozračje umirilo. Na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje ta hip beležimo še na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasi pa gre še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še to obvestilo, danes po noči bo od 10. zvečer in do jutri do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno!
3: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Ej, kje žuramo ta petek?

0: letná Best žurka. Spacebar Galactica Velenje. Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Summer playlista. Od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: A veš da bo bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Je to
0: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
0: Vsako popovdne od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Super Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Etna, Best Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Lele, lasă pe gumai.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 €. Ej, kje žuramo ta petek?

Etna, Best Jurca, Space Bar Galactica, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
0: Oh, poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino, smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
4: Na Best FM.
5: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.